0: dio betra na wo ye ye no onyame ama bibia ye dey asi me busa wo Mr. Anthony mazi obi na ko biye ni shop ma no on one na biye ni shop shops are for penny bi oba me ho Mr. Anthony o tie me mazi on one na biye ni shop anya obi na bi o me tie busa za Mr. Anthony na den na gofo ko biye shop ano pa no num no sia na wo dio tie da e bo be do a non do afen na ko biye shop o ti won ma no aso si di o se ah papa na nya wo na ya de ma me se me nyina me shop na ni na me nsa na me nya de me ntompete o ye asade ni ye shops are for hand mbiem obi betimi asware ahomachin obekwa kwatra bantima djom obekwa kwatra soami djom obi betimi akwatra djuma ma ahomachin ni watena wo ebebo nonsia etatu ono obebe fie na bibia nyede
1: enkura no
0: na so obi so be sori nondu akwa djuma akwatri ya na wo be fie no obeba na bebre yede
2: ekuta
0: no yede shu
2: se radi nc diner
0: o se radi nc diner
2: wona osie no eye ho djuma
0: ona wo isi diner no oya kwa
2: radio anwe nkro no a
0: wanye nkro na
2: abemfo ne sripe kwa
0: enyemfo ne sripe kwa
2: verse 2 ne se okwa ara na bitua ahmachi sori
0: okay
2: na onya home papa biara
0: dabi
2: na mpo anadwobrem obre ansan wanya aduane edi
0: anadwobrem
2: obre ansan wanya aduane edi
0: obre ansan wanya aduane edi saa na obi abra boti
2: o Ebrade siesie ede mane ma adofo ewo bra wade dem
0: wa bra wae dey
2: wade dem
0: ebra wae dey
2: some 127
0: yes ebra wae dey
2: verse 2
0: wade dem
2: na mi siesie
0: ede ma ebra
2: ma adofo
0: adofo
2: ne ma adofo
0: ne ma adofo
2: bra wade dem
0: that is ewo nya me ma ye dey
2: ewo de okwaro ne bi so ahoma ye maso ma
0: tabi dabi dabi dabi
2: me na me dia
0: che
2: na so okoda wo di bre eduane
0: yes
2: eduane no ku di ano unya home ma won kra nanso so unyankopon Ebrade siesie de ma ne ma adofo
0: ne ma adofo
2: ne ma adofo mpo
0: yes mpo
2: ebre a wade dem
0: ebre a wade dem enti obra nipa kra wada kra ne unya me pre unya me fa ye ho adwempa ano permit me safre wate merofo udie ne yinsen hwe maami oba asori fie okwada oso safo onimeda sempo senko be wura office wonpo a anko beka so ne ma yeden adi nkomo ana me ka na asem me be wura so dem wono ma me wura wa me je microphone ana me start ono ne first person me catch asem ma me hu de enche obi aye yade eda wo na aso wo de yenko ne yenkoti yenko asori fie ne yenkoti oso chobi me ka chobi ne kura woni ma de kura Chobi na me kai no onima de kro. Chobi okwa nkran akranika chobi a.
2: Broniba.
0: E dane na so. Na so safo me ka asem ni wie na maame ne wosu.
2: Ewurade hwe ewurade ejapade ne mma.
0: Ase ewurade ejapade ne de ye.
2: Mma.
0: Enu su na me islama maame no.
2: Na ye funu mu aba eyaketua.
0: Eyaketua. Che maame ne ba wo se papa ma ware.
2: Achere. Ni ma su
0: achere. So many years ni. Eba no me mbi me pia sabe dem on so so from original pop international first person rade ma me friend yam sa ma me no and I'm catching second akuma to
1: you can't tell so you're simple
2: that's simple
0: akwat na me dem on so so for I am simple
1: simple
0: I am simple sara me ame ba sara same yere same me ba same o ma me nua e di ku asore dan no so no same yere sara Sofzafo, ababa wo ya peba wo ni samia tena almost 8 years. Ne wo nyaba. Oba me nchano wako fo obi bae. Odi ni pane bae yero. Me yadi ya de mano. Me yadi ya mana ni pane wa nyinsen. Same sara ba me nchembe kache nse papa. Menu wa nanti ache. Adi ya meishu she eye ya funu. Nanso me ba wo nchaya. O nye bi infama. Me wako fo obi bae no wa ya mama. Waka ina kache se. Sara mimi unu se wa isi rosu. Until se me unu se wa isi rosu no. Me yadi ya de mano. Me who Sarah and what can I me katra ne sa me yade yade yade ade atawo me wiya so a wo ba yare wo yare so a nko hospital enye hospital yade yade na me yama ho ena de yade ne yade eba nani ba ne ho so a ko hospital ko check ye ne ye so anyinsen so safo asedan kewrade se omo so omo to omo badie o memra me koya sanka wo mu ka tia mi sa akwada anu mpo mo de na eto me a awurade nyankopɔ
1: sanka asem Wednesday eh mi se esi wa solifio
0: eh esi sama mi we ya asem ma mi na mi ka na asem
1: did you say e ko solifio ho a wo mo bete
0: aso fo ma mi mu bo number no
2: number ye 0244 84 0244 88 77 77 84 0246 0246 19 19 11 11 36 0246 0246 19 11 11 36 0246 19 19 11 36 36 0246 19 19 11 36 36 ɛnsusɛ anomanye empatasie
0: bosom ɔsɔfɔsɔfɔ mami nkyerɛ mu sei anɔpɛ mi ankasa mi kuta fɔn sori yɛ kɔ asɔre firi o yɛ kutie ɛnneɛma a wɔn etu anamo ɛba mi nkyɛ onyame nam me so ama na sisi na emu bɔ bi a wɔtie mi bi a ɔwɔ problem tie ɛnyɛ afei na abɛfra abɛkasa mi pɛsɛ mi ne sɔfo solo ankasa. Ekasa me se mi ankasa me ye bo asori ye kwa asori fi o ye kwetie niam onyame na me soma ani si ofra wo benya mi ankasa tie ni ye di opeso ne mi ankasa ekasa no onfra me se me ko asori fi o ye be body ye si wo asori fi o no enti me pato ofra me wo benya mi ankasa me ye dinkomo me kasa wo afidie so life ene ensuo to eja to ewia to ehum to fam na bra obi na obi atemi atemenka afri takwa tie o bogoso takwa o bogoso takwa anante atotom ababe piem na maame ne kra bra sunsum sane ya ye fra ne begina ho ensema wote ne wona sum no
1: ono kra ne hujiri
0: ne hujiri no wose wa compile bo wachini nanso onte sansem ne bida ey osofofo obi ni obi abre asi abronsan mu hotel na akoda ketoa abese omo nfinfin
1: ma mi do ba won che Wednesday ya oba weni ni we tra so fofo ewo kumase
0: ono ne ne sa ma me ne so ne ma mi o chatwo Wednesday ni sofo safo ma sofo ne kure fra sori fi o na ekobo 8 ma sofo ne fra sori fi o na ekobo 8 ma mi bi oba e sofo safo me ka se woti ma me ka se ni wa ka se me ka se ni wa ka se eni pe good dem won hwa ma me ne so me se na wo ma mi obi a waba di fuo ni na wo di asofo me se me mpesa di na yede atie still ma mi kan wo kan se mama me nya bidda e ma me nsore na me nya wo ase me patro temase na tie de me kan sofofo obi o wo so da mu obi o mu ohun ma me no ma me na me ka te so wo gena wa ho this word na nsa se egu na chi ansam wo timi agena wo wa fa ne nsa support na chi na obeti ahwe shabrante oba ya mi cha bodi ahaba oba ni no ho ye den a putata yade na so kawa kawa esisa ne nsa nyina ntimi save ne life o ntimi save ne life o ye ka se bi du ohwi ase a aye nipa ye nyini me ka kire o se me onyame wa ma me tumi mi mi kura sunsum a me de gi nyame ma efri yade ne o ha ne amade anopai so obedi ya nchichire bi ya kwa chichire sa wonya dia ube ye da anya dia yade we be firi so dark wa koma fato ye me de the prophet Solomon e de problem how for magazine makroka ubenya bi wo tag dancing magazine makroka wona free josho kwa so e ba no tag dancing magazine makroka o fubi na bra be si shuami post office for magazine makroka bra be si shuami post office so for dear what tie me a ono so kwan e da won agada se afro kwanta wo feri krom magazine makroka enye na ho fubi na bra be si shuami post office wona won lake Lake Kwaso High School Junction Esra so aputuja one ewo lake Kwanesono Oba High School Junction Amazi Makoka ebi wo ho fubi na bra be si shuame post office one ewo Atenga Junction Ampayo Sokobai Dabai any Ampayo Kwaso no oba kejetia otu for run about no so be na Amazi Makoka anase sofo lie atwemai boko atwemai yabe one ewo sofo lie Kwaneso one ewo sunya Kwaso one ewo baabi ani Kwaso oba sofo lie Amazi Makoka enya na ubenya bi wono fo na bra be si so ame post office name on sofo obi tie mi o pankro na timatim obi tie mi o maase obi tie mi e wa fade man ponten me pato kuna ni agona kuna ni agona asante man po adura wona wo kwa da wona de omo baba be si awo pankrono bonsuom omo be si wo pankrono bonsuom o si pankrono bonsuom a omo sa so wo pa kokwa space taxi ni bi ti ofu akokwa space taxi a mini akokwa space nemo akokwa space car no e twamu wo mpatase ka tira driver ni se o be si mpatase filling station ti o me tirama wona wo kwa data fo man ponte pankrono atimatim maase me pacho fade man ponte kuna ni agona jamaase me pacho wona wo sa kwa ne so no omo na me se omo mesi pankrono bonsuom usia fo akokwa space taxi e wo taxi station na wo ho no ka kire omo se wo be si wo mpatase filling station wo mpatase filling station ho na wo be si ano pesofo obi pesuo ni mitim komo me anka so pesuo kasa me ho a onfre me 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246

0: foɔ mene maame ɛdi nkɔmmɔ mesoa ne nsa ɛpagya wo abɛkalsɛ maame deɛ nti na wosu a wɔpu nkotodwe a wɔdu nkotodwe nyina agu fo asɔsɔfo ɛwɔ wiase a mɛbaa wiase adeɛ a ɛma nipa especially ɔbaa wo ne gyeɛ ɛnoma mmienu awaleyɛ ɛne awoɔ na me maame sɛ adeɛ nakoma so deɛ pa da nakoma so ɛnyɛ sika ɛnyɛ akwantuo ɛnyɛ yaresɛ bi ne mmom awoɔ
1: awoɔ
0: ɛnti na nnɛ
1: meba maame woabaa da mentio woabaa da womaa da woamomanem da ɛnyɛ mebɛgyina ha ka woahome ɛnyɛ mebɛgyina ha ka woahome da wone me nsia da deɛ meka ɛnyɛ wo na wo katene womaa manem wɔdɛn mo womaa dɛn mo wo first time adeɛ wura fia

di akoma ne ma no ano pei erade bedi hine ano pei erade a wodi hine ye di akoma nyina ma ne se onni hine ewoye mu ano pei erade atom akraye na mnimi se waye ishira bebi ya wobi ya ya kwa kofo unyankopo wasem na mnimi se unyankopo wasem de intusubi breba brawa prapom na ube ishira

0: Saso kum tonton preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: PPP test who ya pabene ankasa
3: Asua kwabene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesese nke friend se onyami nipa ukwa na asua ya